0: träffade igår ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: för dig.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: mean one, Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sauna.
1: I sommar kan vi sjunga allsång till varenda låt. Nu är det svensk sommar på Mix Megapol.

0: möter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Mars strand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 3:20 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan vi berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern och även utfört attacker mot iranstödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Gör så mitt liv. Idag är det onsdag. God morgon, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter ju Elin och gör din nu sällskap här under morgonen. Det ska bli härligt att få vakna tillsammans med dig. Och alla sjunger ju förstås på svenska, så jobbar vi ju i Mix Megapol. Häng med hela morgonen, vi ska få riktig kickstart pepp av Theo om en stund.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: 1 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Mix Megapol.

Och det tjuvjakts extra timme igår i Allsång på Skansen. Duktiga är de. Mix Megapol Svensk Sommar 20 minuter över 6. Vi tar en titt i kalendern för den 29 juli. I temadagskalendern så är det lasagnens dag. Inte tråkigt. Dessutom då internationella tigerdagen för att uppmärksamma och skydda vilda tigrar. NASA grundades i USA på dagens datum den 1957. Och så invigdes triumfbågen i Paris också på dagens datum 1836. På namnsdagen gratulerar vi Olof och Olle. Olofsmässan är det idag. Det är därför det heter Olof och Olle som har namnsdag. Stort grattis. På födelsedagen, en legendarisk svensk sångerska, Lisa Ekdahl, fyller år idag. Stort grattis. Och nu blir det sommar i en melodi. Mix Megapol.

0: En av mina favoriter den här sommaren heter Aldrig ensam igen, signerad Molly Hammar. 6:30 är klockan, det är onsdag morgon. God morgon och välkommen till Mix Megapol svensk sommar. Dags för nyheterna.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Mars strand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 2:20 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan vi berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern. Och även utfört attacker mot iranstödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Den här dagen ser faktiskt riktigt lovande ut. Regnet i norr kommer dra undan här under natten och sen väntar högtrycksväder med sol och en hel del moln på de flesta håll. Temperaturen den stiger ett par grader och i södra halvan av landet kan det faktiskt lokalt bli uppemot 25 grader. En riktigt härlig sommardag i Sverige med andra ord. Det var väl på tiden igen. Jag heter Elin, välkomna dig till morgonen i Mix Megapols svensk sommar. Jag är ensam här tills på måndag. Då kommer Gry och gänget tillbaka och gör mig sällskap. Det ska bli trevligt tycker jag.

0: På Mix Megapol så sjunger alla på svenska under sommaren, allt för att förstärka den här härliga sommarkänslan. Det finns ju så himla mycket fina låtar på svenska som betyder mer eller mindre för alla. Sveriges 100 viktigaste låtar, ja, de kan du rösta bland på mixmegapol.se nu. Vi spelar några av dem som finns med att välja bland alldeles strax. Klockan närmar sig 20 minuter i 7.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på? God morgon, säger jag som heter Elaine. Och på mixmegapol.se har vi ju den här omröstningen på Sveriges 100 viktigaste låtar. Du röstar på de 100 som expertjuryn har tagit fram och sen gör vi en härlig topplista av det och ser vilken som är den allra bästa och viktigaste. Pernilla Wahlgren var med i expertjuryn och valde också ut en av sina egna låtar. Helt rätt tycker jag. Tycker du att Piccadilly Circus är bäst kanske? Rösta nu.

0: onsdag morgon i Mix Megapol Svensk Sommar. Då är det Elin som säger hej. Klockan har blivit 7, det är dags för nyheterna. God morgon.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Men uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. USAs militär har attackerat vad de kallar Iran-allierade grupper i östra Irak. Attacken ska ha skett tillsammans med Saudiarabien. Landets försvarsdepartement bekräftar den gemensamma operationen enligt Reuters. Minst 13 personer har dött i jordbävningen i Japan igår. Räddningsarbetet pågår fortfarande och flera personer uppges vara instängda i det köpcentrum som kollapsade i skalvet. Och vi avslutar med att elen just nu är billigare mitt på dagen istället för på natten. Och det här beror på sommarens soltimmar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är onsdag och onsdagen lovar ett ganska härligt högtryck som fortsätter att dominera. Det kommer bli mest soligt med växlande molnighet. Men Tornedalen, där kan det fortfarande bli lite regn. Temperaturerna de stiger och i södra Sverige kan det lokalt bli så varmt som 25 grader. Stort grattis till er! Elin säger god morgon, välkommen till ännu en timme med Mix Megapol Svensk Sommar.
3: Ja, du

Mix Megapol, svensk sommar, god morgon, 7:10 är klockan. Och det är ju klart att det blir en ny säsong av Let's Dance. Man har släppt en del deltagare och nu senast så släppte man ju alltså att astronauten Christer Fuglesang ska dansa loss här under

Östen. Det ska bli otroligt roligt att se om han har några moves. Tror ni att han kommer utöva moonwalk till exempel? Sällskap får han ju bland annat av influensen Julia Fransén, Lisa Borg, lilla Alfadji och Ludvig Blomqvist som är känd från TikTok. Ja, det blir en härlig säsong av Let's Dance återigen. Och på tal om dans då, här är ny musik med mig.

svenska, men den perfekta mixen den återstår trots att det bara är svensk musik. Det är gamla klassiker som freestyle och så alldeles ny musik med nya stjärnskott. Och Kerstin Ljungström är ju en av dem som har haft en av årets största sommarhits. Vi ska lyssna på den nu, den heter Saltvatten. Och vill du veta lite mer om Kerstin och lära känna henne? Jo, då ska du lyssna på Gry och morgongänget nästa vecka, för hon kommer på besök på tisdag, Kerstin Ljungström. God morgon! Hon doftar salt.

0: Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, jag heter ju Elaine och väcker dig under sommarmånaderna. Nu är klockan 7:30 så jag släpper fram nyheterna. God morgon.
1: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Men uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget. USAs militär har attackerat vad de kallar Iran-allierade grupper i östra Irak. Attacken ska ha skett tillsammans med Saudiarabien. Landets försvarsdepartement bekräftar den gemensamma operationen enligt Reuters. Minst 13 personer har dött i jordbävningen i Japan igår. Räddningsarbetet pågår fortfarande och flera personer uppges vara instängda i det köpcentrum som kollapsade i skalvet. Och vi avslutar med att elen just nu är billigare mitt på dagen istället för på natten. Och det här beror på sommarens soltimmar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Vi börjar med att Mjällby är vidare i Champions League-kvalet efter oavgjort i Gibraltar. Matchen slutade 0-0 och det innebär att Mjällby även säkrat spel i åtminstone Conference League. FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det här möttes av skarp kritik från det europeiska fotbollsförbundet UEFA och även från det svenska förbundet.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag får faktiskt de flesta njuta av högtrycksväder med sol och bara en del moln. Det sista regnet det håller sig längst upp i Tornedalen. Dessutom blir det varmare. I södra halvan av landet kan temperaturerna lokalt nå upp emot 25 grader och det tycker vi ju är superhärligt. Välkommen till Mix Megapol svensk sommar och god onsdagsmorgon. Klockan har passerat 7:30.
4: Ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest.

Du lyssnar på Mix Megapol den här onsdagsmorgonen. God morgon, och vi fortsätter spela bara musik på svenska. Det gör vi till slutet på augusti. Vi vill gärna bevara den här sommarkänslan, för just de här sommarlåtarna, de är ju liksom så härliga. Vi vågar liksom lova att du kan texten till varenda låt i princip. Det är ju det som är så härligt. Plötsligt kan alla sjunga med, och det räcker med en riktigt bra låt på svenska för att den här känslan av sommarsemester ska inledas. Carola, ja, hon fyller 60 år i september, det kan man inte tro. Här är hon inte.

ju bli väldigt härligt väder idag enligt meteorologerna. Uppemot 25 grader varmt nere i söder. Och tror du att just du befinner dig på Sveriges varmaste plats, ja då ska du stanna kvar i Mix Megapol hela dagen. För i eftermiddag kommer Maria efterlysa någon därifrån. Och är man då den som ringer in och blir utvald från den här varmaste platsen, då kan man vinna törstsläckare från Lok. Ja, och de är inte äckliga, jag har druckit dem här hela sommaren. Så mixmegapol.se gäller för att se vad vi har för härliga sommartävlingar. Det dyker ju upp en här på morgonen också vid 9-tiden.

0: Det blev inget guld till Sverige, men nog väl för Spanien i USA. Det här är Mix Megapol svensk sommar. Och lite som Eurovision så kommer ju faktiskt VM i fotboll nästa gång att avgöras i just Spanien, vinnarens land. Elaine heter jag, du befinner dig i Mix Megapol svensk sommar och klockan närmar sig 8 den här onsdagen. God morgon!
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Det här är just Mix Megapol Svensk Sommar. Elin säger hej, hallå och god morgon. Klockan har passerat 8 så det är dags för nyheterna.
2: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Det här hände omkring klockan 9:30 igår kväll. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet men vårdas på sjukhus för allvarliga skador. En vuxen och ett barn saknas och en omfattande sökinsats har pågått under natten och ska återupptas nu på morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal under natten. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och båda männen är nu gripna. Misstänkta för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och så kan vi berätta att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Det här beror på brist på tillgång, enligt bedömare. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men den här dagen ser ju ut att bjuda på ett riktigt fint sommarväder. Regnet lämnar norra Sverige och sen väntar sol och växlande molnighet över stora delar av landet. Temperaturerna stiger och i södra halvan kan det lokalt bli upp mot härliga 25 grader idag. Jo, ja, tackar jag! Välkommen till Mix Megapol och ännu en timme där alla sjunger på svenska. För så är det i Mix Megapol, svensk sommar. Ja.

datingprogrammen, ja, de verkar aldrig ta slut. Jag läste om något jätteroligt som kommer ha premiär i SVT här under hösten. Det här handlar om dating-serien Silent Attraction. 16 singlar träffas för att lära känna varandra och dejta i tystnad. De får titta på varandra, de får dansa tillsammans, gå på spa, men de får inte säga ett enda ord. Och man hoppas då att den här pirriga tystnaden ska göra att det uppstår attraktion och så kommer det bildas par. Och hur ska det gå när man liksom inte vet var man står i någonting eftersom man inte har fått prata med varandra? Ja, det här är ju otroligt spännande och har premiär här den 13 augusti i SVT Play, Silent Attraction. Skulle du våga vara med i det? Ja, ganska skönt.

Miss Li förstås i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, 7:15 är klockan. Och du glömmer väl inte bort att vi klockan 9 ska tävla i Hur låter sommarfixet? Presentkort på Clas Ohlson står på spel även den här morgonen.

0: hör du på Mix Megas Call. Det är alldeles ny musik. Den heter Bara mellan oss. 20 minuter efter 8. Vi tar en liten paus. När vi kommer tillbaka, ja, då blir det fler superhits och klassiker på svenska. Och så blir det nyheter och sport. Nu är det här,
1: så tappar det. Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: Det här är ju Mix Megapol Svensk Sommar. Tack för att du lyssnar på oss den här onsdagsmorgonen. Klockan är nu 8:30. Det blir nyheter och sport. God morgon.
2: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Marstrand. Det här hände omkring klockan 9:30 igår kväll. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet men vårdas på sjukhus för allvarliga skador. En vuxen och ett barn saknas och en omfattande sökinsats har pågått under natten och ska återupptas nu på morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal under natten. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och båda männen är nu gripna. Misstänkta för försök till mordbrand, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och så kan vi berätta att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Det här beror på brist på tillgång, enligt bedömare. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Vi börjar med att Mjällby är vidare i Champions League-kvalet efter oavgjort i Gibraltar. Matchen slutade 0-0 och det innebär att Mjällby även säkrat spel i åtminstone Conference League. FIFA planerar att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det här möttes av skarp kritik från det europeiska fotbollsförbundet UEFA och även från det svenska förbundet.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är onsdag och det betyder ett ganska härligt väder faktiskt. De allra flesta får njuta av högtrycksväder med sol och bara en del moln. Det sista regnet, det håller sig längt uppe i Tornedalen. Dessutom kommer det att bli varmare idag. I södra halvan av landet kan temperaturerna lokalt nå upp emot hela 25 grader. Tycker du om att följa med runt om i sommarsverige? Ja, då ska du in på Mix Megapols Instagram för Rickard Herrey. Han är nämligen med på årets Digilo-turné. Så där kan du följa med och se vad som händer bakom kulisserna och hur det står till i sommarsverige. Jag heter Elaine och jag håller mig i studion där vi nu drar igång ännu en halvtimme med de bästa låtarna på svenska. Vi börjar med Lasse Holms klassiker Cannelloni Macaroni.

Båda de här grejerna kan man faktiskt köpa på Clas Ohlson, det vet jag. Och 1000 kronor, det räcker till mycket superlim och silvertejp. Det är det som står på spel alldeles snart när vi efter 9 här ska tävla i Hur låter sommarfixet? 1000 kronor på Clas Ohlson för att köpa saker. Bland annat då superlim och silvertejp om man känner för det. Det gäller att lista ut vilket ljud som är dagens sommarljud.

0: Ja visst, kan man köpa vingar för pengarna om man vill. Det står ju lite extra pengar på spel nu. Det handlar om sommarvalvet som är tillbaka i Mix Megapol Svensk Sommar. Vi säger grattis till fredagens vinnare och så blickar vi framåt mot nästa fredags vinnare som kan vinna 505 720 kronor. Det blir många vingar. Beroende på vilka man satsar på då. Du skickar ett sms med ordet vinn till 72104 om du är över 18 år och har 19 spänn över. Så är du med. Sen gäller det att svara i telefonen 7 augusti. Och komma ihåg den där exakta vinstsumman. 505 720 kronor. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Hon

Norli och KKV heter om du hör dem i Mix Megapol svensk sommar, där klockan nu alldeles snart är 9 och då är det dags. Då ska vi tävla, se till att ha tvättat öronen ordentligt. Vi ska lyssna efter sommarfixljudet ihop med Claes Olsson.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken

0: Då säger vi välkommen till ännu en timme i Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan har blivit 9. Det är dags för nyheter. God morgon.
1: Här är senaste nytt. Sökarbetet fortsätter efter en vuxen och ett barn som saknas efter en båtolycka i Tjörn igår kväll. Polisen misstänker att en motorbåt blivit påkörd av ett handelsfartyg. En vuxen och ett barn vårdas för allvarliga skador. En omfattande sökinsats har pågått under natten och återupptogs under morgonen. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal i natt. I över en timme skrek de nazistiska slagord. Till slut lyckades polisen föra bort dem och de båda männen är nu gripna. Det är förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Ett arbetsfordon har spårat ur i Gnesta och det finns ingen prognos för när fordonet ska bärgas. Till sist kan vi berätta att franska och spanska viner i Sverige kommer att bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Detta enligt bedömare. Och det här beror på brist på tillgång. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Den här onsdagen, den ser ju riktigt bra ut för de allra flesta. Det är regnet i norr som nu har dragit undan här under natten och därför väntar högtrycksväder med sol och en del moln på de flesta håll. Temperaturerna de stiger också ett par grader och i södra halvan av landet kan det lokalt bli uppemot 25 grader. Kanske skulle då behöva dig en fläkt, vad vet jag, eller kanske lite solkräm. Claes Olsson har det mesta och efter Niklas Strömstedt här, då ska vi tävla om presentkort på Claes Olsson. Vi ska lyssna efter Sommarfix-ljudet. God morgon.

0: är Mix Megapol svensk sommar. Klockan har ju passerat 9, så nu ska vi tävla.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Alla dessa sommarljud som vi hör under sommaren. Idag ska vi till trädgården. Om du vet vad det är för produkt som ljudet hör till idag, så ringer du 020 314 314 så kan du vinna presentkort på Clas Ohlson. Vi lyssnar. Jag tror att det kanske är någon som är på väg och vattna någonting ute i trädgården. Och kanske är det då som att den personen har en himla fin och härlig ordning på sin vattningsgreja. Rulla in, rulla ut. Sommarens kabelkung kan man säga om det här. Vet du vad det är för produkt? Ja, då ringer du 020 314 314 020 314 314 så kan presentkortet från Clas Ohlson bli ditt den här morgonen.

0: God morgon, du lyssnar ju på Mix Megapol och vi håller på och tävlar i det här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och den som kastade sig på telefonen här och var sugen på ett presentkort, det var Mattias, hallå.
2: Hallå.
0: Hej, och du befinner dig ute på vägarna.
2: Jajamän, stämmer bra det. Sitter lastbilen på väg till Västerås.
0: Vad ska du droppa av där?
2: Då har vi lite brännbart material med till Mälarenergi i Västerås.
0: Ja men se där, vad trevligt. Ingen semester för dig än med andra ord.
2: Ja, det var det för länge sedan, tänkte jag, inte på andra veckan nu.
0: Okej, jag förstår. Men du, vi ska ta ljudet. Det lät ju som någonting som man sysslar med i trädgården, sa jag. Och vad tror du att det kan ha varit någonting då, Mattias?
2: Ja, men det måste vara en slangvinda.
0: Du gissar på en slangvinda. Och jag ger dig en stor applåd och ett presentkort på Clas Ohlson på 1 000 kronor till ditt sommarfix.
2: Ja, men tackar,
0: tackar. Jag har en slangvinda.
2: Det har jag faktiskt.
0: Oh, då blir det kanske någonting annat då. Det finns alltid saker att sommarfixa med.
2: Ja, men det finns det alltid. Man bor i hus då, det finns alltid någonting att köpa till kåken.
0: Ja, perfekt. Och Clas Ohlson har det mesta, som vi säger.
2: Det har de, precis nyöppnad butik i Söderhamn, så det kan inte bli bättre.
0: Men Mattias, det känns som det här var gjort för dig idag. Du får ha en fortsatt... Ja. Det var en fortsatt fin dag och tack för att du lyssnar på Mix Megapol i lastbilen.
2: Ja men tack detsamma.
0: Imorgon tävlar vi om ännu ett presentkort här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. God morgon. 20 minuter efter 9 börjar klockan närma sig. Jag heter Elin och väcker ju dig under sommaren. Vi fortsätter spela musik som du blir glad till och kan sjunga med i. För alla sjunger ju på svenska här i Mix Megapol under sommaren.
1: Sjung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Titta in till sina. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

bästa med svenska sommaren? Jag tycker faktiskt att det är den här svenska musiken som dyker upp i Mix Megapol svensk sommar varenda sommar. Det har blivit en härlig tradition tycker jag. En härlig tradition har det ju också blivit att ja, det är just jag som heter Elin som gör er sällskap. Här ska du nu få musik ifrån Magnus Uggla, den fin den här, jag och min far Gå.

0: 20 minuter i 10, du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska och jag som heter Elaine gör er sällskap en stund till. Kommer bjuda bland annat på Fania Von och Thomas Ledin.
1: Mix Megapol.

Sonja Von, hör du min ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Vill påminna dig om att om du vill fylla på semesterkassan igen eller bara bankkontot efter semestern kanske jag ska säga, då är det bra att vara med i sommarvalvet. Nästa fredag den 7 augusti då ska pengarna ut igen. Den här gången handlar det om 505 720 kronor som kan bli dina. Du smsar ordet vinn till 72104 för 19 kronor. Om du är över 18 år så är du med och kan bli uppringd den 7 augusti. Det du behöver kunna då, det är den där exakta vinstsumman. Så blir varenda krona din. Och du har fyllt på semesterkassan igen efter semestern. Det går ju en del pengar på sommaren. Det gör ju det. God morgon! Elin tackar för den här onsdagen, rämlar med varm hand över till dig Mattsson som nu tar hand om dig resten av den här dagen. Nej, men under förmiddagen i alla fall. Maria kommer efter middag också.

0: Då är det dags att ta tag i förmiddagen och det gör vi på bästa möjliga sätt med Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först nyheter.
1: Här är senaste nytt. En 17-årig pojke i Upplands Väsby åtalas för förberedelse till mord på en 15-årig flicka. Sökarbetet fortsätter efter en vuxen och ett barn som saknas efter en båtolycka i Tjörn igår kväll. Polisen misstänker att en motorbåt blivit påkörd av ett handelsfartyg. En vuxen och ett barn vårdas för allvarliga skador. Och det är förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det är ett arbetsfordon som har spårat ur i Gnesta. Och det finns ingen prognos för när fordonet ska bärgas. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Varmare luft har tagits in från sydväst. Och lokalt så kan det vara ganska mycket moln. Men där solen får skina så landar termometern på över 25 grader. I norr mest växlande molnighet och en del skurar i fjällen. Och längst upp i norr lokalt kan vinden också vara frisk i byarna lite

Vi har landat i den 29 juli och Olof har namnsdag. Grattis om du bär detta namn. Dessutom är det idag den internationella tigerdagen och också NASA firar. För de bildades just den här dagen också. Så är det så att du söker efter någon anledning att fira någonting denna kväll som är framför oss, så ja, då kan du välja tigeränder eller rymdraketer.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Om en liten stund ska vi ta fram ett sista glas från Miriam Bryant, också en klassiker från Tommy Nilsson, när vi fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

honom det. Miss Li, hon var ju här i Borgholm i helgen som gick då. Och lokaltidningen i Kalmar, Barometern, ja, de skrev en ganska kass recension. Och fick tillbaka massvis med skäll. Till exempel till recensenten: var du på samma konsert som vi var på? Ja, ibland undrar man. Det var...

Vet du, vi har landat om sommarvandret här på Mix Megapol och nu innehåller det väldigt mycket pengar igen, ska jag säga då. 505 720 kronor som ligger där. Vill du vara med och tävla om pengarna? Då tar du upp din mobiltelefon omedelbums och så smsar du vinn till 72104. 19 spänn för smset, 18 år måste du vara eller äldre. Och så gäller det att komma ihåg siffrorna också då, så att det blir rätt i sluttampen då. För om det blir uppringd så måste du svara vår vinnarambassadör hur mycket som ligger i valvet. Och det är alltså 505 720 kronor. Lyckas du med det? Ja, då är pengarna dina.

0: Vi gör svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Klockan är alltså 11, vi ska ha en nyhetsuppdatering med en liten stund. Och så tar vi en kik på vad prognosen säger om vädret för resterande del av den här dagen.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
2: Mix Megapol.

0: God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 11, det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. En 18-årig pojke i Upplands Väsby åtalas för förberedelse till mord på en 15-årig flicka. I Sölvesborg krossade två män fönster och försökte tända eld på Socialdemokraternas partilokal i natt. I över en timme skrek de nazistiska slagord och båda männen är nu gripna. Och franska och spanska viner i Sverige kommer bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Detta enligt bedömare. Och det beror på brist på tillgång. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Varmare luft har dragit in från sydväst under natten och morgonen. Och det ger lokalt en hel del moln, men där solen får skina så landar termometern på över 25 grader. I norr mest växlar molnighet och en del skurar i fjällen. Och lokalt kan också vinden vara frisk i byarna i det här och var i landet. Det är Mats i studion. Det är svensk sommar med låtarna där alla sjunger på svenska här i Mixmikon. Och nu tar vi tag i förmiddagen, sista timmen här på bästa möjliga sätt. Tuta och kör!

0: Det är den 29 juli idag och nu börjar det kännas juli står och packar väskan och augusti knackar på om några dagar då. Det är lite som att se sista avsnittet på en riktigt bra serie. Man vill liksom inte att det ska ta slut.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Vi har laddat om sommarvalvet här på Mix Megapol. Vi öppnade dörrarna i fredags och hade en glad vinnare i form av Pierre som bland annat skulle dra på semester med släkten. Och nu är vi uppe i 505 720 kronor. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Kanske samma tur som Pierre hade i fredags då. Ja, då måste du tala om för oss att du vill vara med. SMS-ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och sen också beloppet, den där viktiga detaljen från våran vinnarambassadör ringer dig. Så måste du berätta hur mycket pengar det ligger i valvet. Och som sagt var, väldigt mycket pengar. 505 720 kronor ligger det där. Lycka till!

0: Hade den här låten varit PK 2026 om den släpps idag? Nej, det hade den inte. Men med tiden och den glädjen som fanns på 80-talet så faller den här bara liksom förbi. Inga problem alls. Riktig hit. Och det är sådana vi spelar här på Mix Megapol när vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

mig då. En sak som du ska komma ihåg, det är att du har chansen att vinna 1000 kronor i presentkort på Prim. Och det är om en timme här då i tävlingen Vart är du på väg. Vill du vara med, gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där. Så håller jag tummarna för att det blir dig som jag ringer upp då. Nu fortsätter vi med Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.

0: Bo Kaspers orkester och Tångårdsland blir den musikaliska avrundningen av förmiddagen denna onsdag. Rem har sitt jobb, vi tar tag i eftermiddagen på bästa möjliga sätt med massor av musik när vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo,
3: det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
4: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mats heter jag som håller dig i sällskap med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Och innan vi fortsätter med musiken då så ska vi ta och uppdatera oss på nyheterna. Klockan har blivit 12.
1: Här är senaste nytt. Sökarbetet fortsätter efter en vuxen och ett barn som saknas efter en båtolycka i Tjörn igår kväll. Polisen misstänker att en motorbåt blivit påkörd av ett handelsfartyg. En man som åtalades för att ha försökt spionera för Ryssland i höstas döms nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och SMHI varnar för skyfallsliknande regn i kombination med åska i stora delar av östra Norrland. Och en gul varning har utfärdats. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har en eftermiddag med växlande molnighet och temperaturer mellan 20 och 25 grader, lokalt varmare. Och längst upp i norr, ja, det kan vi rekommendera att det kan vara lämpligt att ta med sig regnrocken om man ska gå utomhus.

Du lyssnar på Mix Megapol, Remats heter jag. God eftermiddag på dig, hoppas du har en bra dag så här långt. Här gör vi vårt bästa då för att ge dig soundtracket till en härlig sommareftermiddag som den här.

0: Har du anmält dig till tävlingen Vart är du på väg? Om inte så gör det nu. Varför kanske du undrar? Jo, för att du chansen är 1000 kronor i presentkort på Preem. Att använda till ladda bilen, tanka bilen, köpa fika, mat eller varför inte en god glassbåt. Om lite stund så är det dags för tävlingen och gå in nu då på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där så får vi se. Men det blir som får chansen att vinna pengar. Nej, inte pengar. Presentkort på Preem.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

7720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Fantastisk musik det här, och mer av den varan har vi på gång med en liten stund. Men innan vi rullar vidare och trycker igång nästa låt så ska vi ägna oss åt det här.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Niklas Strömberg är det som ska vara med och tävla i Vart är du på väg. Hur är dagen för dig?
2: Den är väldigt bra.
0: Härligt.
2: Solig och fin.
0: Ja, men det är bra, så ska det vara. Vi ska tävla i Vart är du på väg. Du har chansen att vinna presentkort på 1000 kronor från Preem som du kan använda till drivmedel eller godis eller glassbåt eller vad du vill. Och den här tävlingen bygger på att jag ska gissa då vart du ska för någonstans på de svenska vägarna. Är du med på det?
2: Jajamän.
0: Det är bra. Då måste vi börja någonstans då. Vart utgår du ifrån?
2: Jag utgår från
0: Orrefors. Orrefors, då är vi i Glasriket.
2: Ja.
0: Och då är frågan, det är lite ute på landsbygden det där. Vart kan vi tänka oss vilken riktning du har tänkt att åka?
2: Norrut. Ja.
0: Och det går ju inte. Jag har ju kört de där vägarna några gånger eftersom jag kör från Öland ganska ofta i det här hållet. Och då är det ju inte så himla mycket att åka på mer än att man rullar vidare upp mot Vägersult och vidare i det här hållet.
2: Ja.
0: Hur långt ska du åka? Hur lång tid tar det?
2: Det tar cirka 2,5 timmar.
0: Oj, då är vi, tror jag, uppe i Jönköping någonstans, va?
2: Jajamän.
0: Ja. Ska du vidare från Jönköping?
2: Nej.
0: Det är till Jönköping du ska?
2: Ja.
0: Det var ju enkelt idag.
2: Ja, den var riktigt skickligt.
0: Grattis till 1000 kronor på Preem.
2: Tack så jättemycket.
0: Vad ska du göra i Jönköping?
2: Jag ska gå på A6 med dottern och lite så.
0: Ja, det är shoppingdags.
2: Jajamän.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Annat.
0: Det där stället, det drar folk.
2: Ja, det gör det.
0: Ja. Vad kul. Då är det ju så att vi bidrar med 1000 kronor som du kan tanka för eller handla en glassbåt till dotter.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Ha det jättegott nu.
0: Du med, hej.
2: Tack, hej.

0: Klockan närmar sig 13, du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi med lite stund uppdatera oss på nyheterna och ta lite kik också på hur vädret utvecklar sig under eftermiddagen. Sen fortsätter vi med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och här ska vi strax fortsätta med musiken. Men innan vi gör det så är det dags för nyheter. Klockan är 13.
1: Här är senaste nytt som börjar i Lund där en stadsbuss har kört in ett träd. Bussen ska ha varit i trafik och haft runt 10 passagerare ombord och minst 3 har förts till sjukhus. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn. Strax före 11:30 meddelade Sjöfartsverket att sökinsatsen efter mamman och hennes dotter avslutats. Och franska och spanska viner i Sverige kommer bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Detta enligt bedömare och det beror på brist på tillgång. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har en eftermiddag med växlande molnighet och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Lokalt kan det vara varmare. Och längst upp i norr, ja, där kan det vara lämpligt att ta med regnrocken.

Aldrig ensam igen, så heter den här låten med Molly Hammar som du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Nu tycker jag så här, att är det så att du sitter i bilen och kanske kör i en stad eller tätbebyggt område sådär, veva ner rutan nu då, om du har möjlighet till det, och sen drar du på volymen rejält, för den här låten, den ska höras.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, här har vi Svensk Sommar. Och om en liten stund så tänkte jag att vi ska låta en av de svenska artister som faktiskt har väldigt mycket sommar i sin musik få bjuda på en låt. Det är dags för Ted Gärdestad efter det här.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har laddat om sommarvalvet här på Mix Megapol. Du har chansen att vinna hela 505 720 kronor. Det är mycket pengar det, och de kan man ha kul för under augusti och september och hela vägen fram till jul också. Jag vet inte hur långt det räcker, jag har aldrig testat. Men hur som helst, 505 720 kronor. Jag hade gärna provat, sett hur långt de räckte. Men i alla fall, vad det handlar om? Jo, det är sommarvalvet, och vill du vara med och tävla om de pengarna, får de rakt in på kontot med lite tur då. Då smsar du vinn till 72104. 19 spänn för smset och 18 år eller äldre måste du vara. Och sen är den där lilla detaljen att komma ihåg beloppet då. 505 720 kronor.

0: Alltid är kul att få avsluta sitt arbetspass här på Mix Megapol med en riktigt bra låt. Kerstin Ljungströms Saltvatten var det här. Reimalt heter jag, Maria Lindberg står redo och fortsätter att bjuda på svensk sommar hela eftermiddagen lång.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste ha varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: målning, shopping, minigolf. Jag var en pyssla med idag, så har du sommarkänslan här. Och en annan utmaning också. Du kan ju vara med och vinna fina härliga priser utav mig också. Men först ska det bli en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol när klockan är 2.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund. 9 personer är skadade och minst 7 av dem har förts till sjukhus enligt polisen. En man som åtalades för att ha försökt spionera för Ryssland i höstas döms nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och den irländska Oscarsbelönade musikern Glenn Hansard har dött efter en motorcykelolycka. Glenn Hansard blev 56 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Värme på väg in, även om det blir kortvarigt den här gången. En del regn blir också i norr. Men i södra halvan av landet så blir det soligt och riktigt varmt imorgon, upp mot 30 grader. Och här fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska för den sköna sommarkänslan här på Mix Megapol.

0: dag.
1: Det är inte bara biljetter till Diggiloo som jag tävlar ut idag, utan du kan ju också vinna utav mig där du kan dricka hela sommaren. Och det är om en halvtimme. Om du är på Sveriges varmaste plats, den ska jag kolla upp. Och så har jag kollat upp utan ansträngning. Du kan ligga kvar där i hammocken så får du dina favoritlåtar här också. Bara på svenska för den sköna sommarfeelingen.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Ja, det hörde väl. Och kanske känner också att värmen är på väg tillbaka. Imorgon kan det bli dryga 30 söderöver. Men varmt och skönt idag också. Och varmast i Sverige just nu är i Helsingborg med 27,5 grader. Är du i Helsingborg eller i närheten, hör av dig så kan du vinna Loka av mig för 500 kronor. Så det räcker hela sommaren. 020 314 314.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
4: Mix Megapol.

0: Bara är att gå.
1: Är du på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna det du kan dricka hela sommaren utan mig. Maria här tillsammans med dig som snart ger dig platsen och allra först se till att vi blir uppdaterade med senaste nytt här på Mix Megapol när klockan är 3.
2: Här är senaste nytt som börjar med att en stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund. 9 personer är skadade och minst 7 av dem har förts till sjukhus enligt polisen. En man som åtalades för att ha försökt spionera för Ryssland i höstas döms nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och den irländska Oscarsbelönade musikern Glenn Hansard har dött efter en motorcykelolycka. Glenn Hansard blev 56 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Efter en riktigt solig dag i hela Sverige idag så blir det regn i norr imorgon. Men i södra halvan blir det soligt och varmt upp över 30 grader. Just nu så är det också ganska varmt och är du på Sveriges varmaste plats, Helsingborg med 27,5 grader, så kan du vinna Loka av mig så att det räcker hela sommaren. 020 314 314 hit till Mix Megapol.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Ja, hejsan, min dam Caroline.
2: Hej Caroline, varför ringer du till mig?
1: För jag vill vinna Loka. Jag skulle behöva det idag, det är lite varmt.
2: Men du, då måste du vara på Sveriges varmaste plats just nu. Helsingborg med 27,5 grader.
1: Ja, inte så långt ifrån om man säger så. Jag är mellan, typ lite norrut ovanför Helsingborg i Laholm.
2: Laholm godkänner jag.
1: Vad snällt.
2: Och då är du i Björn Hellbergland.
1: Jajamän.
2: Jättemysigt ställe, jag var där förra sommaren.
1: Ja, det är helt fantastiskt.
2: Verkligen.
1: Det ligger helt perfekt, nära till allt i princip.
2: Då fick du bjuda på som ett litet semestertips också.
1: Ja, kom till Laholm, vi har världens finaste strand.
2: Och som tack så får du Loka av mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
1: Åh, tack så jättemycket. Perfekt.
2: Och imorgon, samma tid, så har en ny chans att vara med och tävla här hos mig på Mix Megapol.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Krångla inte till det nu i sommar. Det enklaste sättet att få dansa, det är att dansa med sig själv. Miss Li och nya sommarhitten Dansa med mig själv här på Mix Megapol. Och det är här också du har chansen att vinna biljetter till Digilonen på lördag i Vänersborg. Dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter, det är Lisa Nilsson, Varje gång jag ser dig, när du

0: Det är kanske snackas om mest just nu är att värmen är på väg tillbaka nu. Riktigt härligt sommarväder. Så klaga inte på det nu, utan tanka utav det, njut av det också, för du vet inte när det kommer tillbaka. Men här kommer alltid alla dina favoritlåtar på svenska tillbaka hela långa sköna sommaren.
1: Sjung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Ella Tiritellos, Ingen annan kommer såra mig nu, här på Mix Megapol. Och det är också här som du kan vinna biljetter så att du kan ta med några kompisar på Digilo i Vänersborg nu på lördag. Och det här är låten som du ska lyssna efter, dagens svenska sommarlåt med Lisa Nilsson, 020 314 314.

0: Sommaronsdag i slutet av juli. Maria Lindberg tillsammans med dig på Mix Megapolen när klockan är 4 och vi ska bli uppdaterade med senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En norsk tonåring har dömts för stämpling till mord i Storbritannien. Han reste dit från Norge i mars förra året för att utföra ett mord åt Foxtrot-nätverket. Exakt vad påföljden blir är ännu inte bestämt, men han riskerar uppemot 45 års fängelse. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Strax före klockan 11:30 meddelade Sjöfartsverket att sökinsatsen efter mamman och hennes dotter avslutats. Enligt en presstalesperson på Sjöfartsverket bedömer man inte längre att det här är ett sjöräddningsärende, rapporterar SR. Istället söker nu polis efter de saknade. Förundersökningen rubriceras som grov vårdslöshet i sjötrafik. Och ingen är deliven misstanke om brott i nuläget. Och så kan vi berätta att The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från år 1965. Och utgivningen är planerad till den 2 oktober. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kanske blir ett lite kort besök, men nu kommer högsommaren tillbaka. Det blir förstås en del regn i norr imorgon, men i södra halvan av landet så blir det soligt och riktigt varmt, uppemot 30 grader imorgon till och med. Ett sommardopp kanske.

0: ut.
1: Svensk sommar på Mix och Megapol, och nu handlar det om Diggiloo i Vänersborg på lördag. Hej Cecilia, varifrån ringer du?
2: Skåne, men du vet, jag är flexibel och kan köra lite var som helst.
1: Kan du ta dig till Vänersborg då på lördag till exempel?
2: Ja, men självklart.
1: Varför är du så sugen på att se Diggiloo-gänget?
2: Ja, men alla säger att det är helt fantastiskt och vi har tittat på det länge, men vi har aldrig kommit dit. Så nu tänkte jag provar att ta chansen.
1: Det gjorde du helt rätt i när hon dök upp där, Lisa Nilsson.
2: Ja!
1: Men grattis, då får du ta med dig 3 stycken faktiskt.
2: Ja, men tusen tack. Wow, vad häftigt.
1: Och vad gör du mer på semestern förutom att hänga på Diggiloo?
2: Ja, men jag jobbar lite och tar hand om mina små hästar. Det är ju sånt som ska göras.
1: Ja, det är klart. Då kanske man inte kan dra iväg någonstans om du har hästar att ta hand av.
2: Ja, men jag har en fantastisk familj som hjälper till, så att det fixar vi ändå.
1: Är det någon, ja,

här sommaren. Det är då du kan bli väldigt rik. 505 720 kronor ligger i sommarvalvet och pengarna ska ut nästa fredag. Men anmäl dig redan nu. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och ska ha fyllt 18.

0: Klara Almström, bli som min mamma, ny sommarmusik här på Mix Megapol. Och det handlar väl lite grann om att vara mamma när jag ska skicka iväg en sommarmiddag om en liten stund. Är du också sugen på att bjuda någon på det, hör av dig på mixmegapol.se.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: kväll. Och vägen till någons hjärta kanske också går via en sommarmiddag.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Hej Mia i Staffanstorp. Det är någon som har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en middag. Om du nu kan gissa vem det är som har hört av sig.
2: Ingen aning.
0: Det handlar om en väldigt lång vänskap. Och du har stöttat i vart och tart. Det var en vilsen 22-åring som du började att stötta och sen har det här bara fortsatt. För den här vilsna 22-åringen hade ett litet barn med sig då vid det tillfället.
2: Mm.
0: Vem kan det vara?
2: Och då kom ju mina tårar med en gång, för då förstår jag ju. Vem är det?
0: Vem är det?
2: Det är Lotta Botta, min goa, goa vän. De påstår att jag har betytt så mycket för henne. Och som inte förstår att hon har betytt precis lika jävla mycket för mig.
0: Men vad gulligt! Nu blir jag lite tårögd också här. Ja, jag får inte stå här och böla. Utan, och du har ju då varit förskollärare på öppna förskolan dit Lotta kom med sin lilla bebis för 23 år sedan. Och jag tar inte illa upp här nu, men det måste vara ganska stor åldersskillnad mellan er också.
2: Fast den har aldrig märkt. Jag skulle ju kunna ha hennes mamma, men det är ju tyvärr inte. Men hon är en sån unge som jag hade varit urstolt över att vara mamma till.
0: Du, 23 år senare, fortfarande kompisar.
2: Ja.
0: Det är helt otroligt. Och nu vill hon bjuda dig och vad heter hon, Ing-Marie också på en middag, bara för att fira den här vänskapen.
2: Det är ju ganska fantastiskt, eller hur?
0: Verkligen. Ha en jättegod och mysig middag. Och vill du också överraska någon med en sommarmiddag, mixmegapol.se. Hör av dig nu.

0: Vi borde ha extra bra koll på grillen nu om vi ställer oss och grilla här till onsdagsmiddag. Jag blir lite dagvilse här, men det har ju varit väldigt torrt och det varnas för stor brandrisk. Någonting annat att tänka på till middagen, det är ju musiken. Du behöver inte hålla på och fixa med några spellistor själv, utan här får du dina favoritlåtar bara på svenska. Snart med Medina och så lite Gyllene Tider på det.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: 29 juli idag och snart en hel sommarmånad kvar. Och här mycket mer av sommarkänslan också med favoritlåtarna bara på svenska. Men först ska vi bli uppdaterade med senaste nytt här på Mix Megapol när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt som börjar i Lund där en stadsbuss med runt 10 personer ombord körde in i ett träd i närheten av Bantorget vid lunchtid idag. 9 personer ska ha skadats i olyckan, varav 5 har lindriga skador och föraren har gripits. En norsk tonåring har dömts för stämpling till mord i Storbritannien. Han reste från Norge dit i mars förra året för att utföra ett mord åt Foxtrot-nätverket. Exakt vad påföljden blir är ännu inte bestämt, men han riskerar upp mot 45 års fängelse. Imorgon kan det bli 30 grader i södra Sverige och Trafikverket sänker därför hastigheten på vissa järnvägssträckor för att motverka olyckor. Och så kan jag berätta att The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från år 1965. Och utgivningen är planerad till den 2 oktober. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Soligt och fint, godkänt sommarväder idag, men imorgon då blir det regn i norr medan södra halvan får väldigt soligt och väldigt varmt, upp mot 30 grader. Men klaga inte, för det här blir inte långvarigt.

juni, juli eller augusti. Vilken är den bästa sommarmånaden egentligen? Ja, kanske att jag lägger min röst på juni ändå, eftersom då har vi ju hela härligheten framför oss. Och framför oss nu en magisk sommarkväll med flera av dina favoritlåtar bara på svenska.

svensk sommar på Mix Megapol. Vad har Pernilla Wahlgren, Christian Luuk och E-Type gemensamt? Ja, förmodligen en massa, men bland annat så är de ju med i våran musikjury och har sina topp 5 bland Sveriges 100 viktigaste låtar. Kolla in dem och sen röstar du fram dina på mixmegapol.se.

0: Igår dök hon upp på Allsången på Skansen med Tjuvjakt, Fanny Avon, och Tiden läker alla sår. Inte för att jag vill hänga ut någon, det kanske hade varit roligt i för sig, men det kan bli dålig stämning. Men en för mig närstående person tittade väldigt konstigt på mig när jag sa att jag ville titta på Tjuvjakt innan jag skulle göra mig i ordning igår kväll. De var ju med på Allsångsscenen i Din. Tjuvjakt på Skansen, ja, det blev väldigt konstigt och ologiskt för den här personen.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ljuset. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: den här blandningen som gör det hela. När njuter du som mest av den svenska sommaren? Kanske när du får sjunga med i de här låtarna som du känner igen och inte kan få nog av. Dina favoritlåtar på svenska som fortsätter resten av kvällen. Det är Rickard Herrey, min kollega, som ger dig dem och är ditt sällskap under den här fantastiska kvällen som du har framför oss. Ha det så bra, så hörs du och jag imorgon eftermiddag igen.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Detta är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, är redo att ta över sommarkvällen alldeles strax.
1: Här är senaste nytt. I Lund körde en stadsbuss med runt 10 personer ombord in i ett träd i närheten av Bantorget vid lunchtid idag. 9 personer ska ha skadats i olyckan, varav 5 har lindriga skador. Föraren har gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Imorgon kan det bli 30 grader varmt i södra och västra Sverige. Och därför sänker Trafikverket hastigheten på vissa järnvägssträckor. Detta för att motverka olyckor då det kan bildas solkurvor. Franska och spanska viner i Sverige kommer bli dyrare efter bränderna som härjar i Sydeuropa. Detta enligt bedömare. Och det här beror på brist på tillgång. Och till sist kan vi berätta att The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Utgivningen är planerad till den 2 oktober. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Innan vi drar igång musiken denna onsdagskväll så kollar vi lite på vädret då för imorgon torsdag. Och det blir en väldig skillnad på norr och söder kan vi väl konstatera. I norr, ja då kvarstår det här regnet och det drar sig österut och ner mot norra Svealand dessutom. Och en del oska kan förekomma. I södra delen av landet, där blir det mestadels sol och ett högtryck som kommer upp söderifrån. Och tar med sig värme som kan bli upp mot 30-31 grader kanske till och med. Det blir varierande sommarväder imorgon alltså i landet. Nu kör vi igång musiken. Lalle kommer strax, Thomas Ledin dessutom. Men först, rakt in i elden med Brandsta City Slickers. Här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Jag hör.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är tacksam för att du håller mig sällskap denna onsdags kväll, var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Och hoppas jag du njuter av sommaren.

honom det. Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som ju är ute med Diggiloo-turnén och vi har biljetter som vi gärna vill att du vinner. Lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon har Diggiloo-biljetter till någonstans nära dig helt säkert.
1: Nu är det här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol där vi har sommarvalvet den 7 augusti. Det är 505 720 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Det är bara en fråga om vem som ska bli den lyckliga vinnaren. Vill du vara med och tävla, då kostar det 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Du måste vara 18 för att tävla. Smsa vinn till 72104. Det ligger 505 720 kronor och väntar på en vinnare. Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är alldeles snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon, torsdag.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerat 7 på kvällen så tar vi en liten koll på vädret för imorgon torsdag, och det blir väldigt varierande vad det gäller norr och söder. I norr, ja, där blir det en hel del regn som rör sig in och rör sig österut och ja, ner mot Svealand dessutom från Norrland. Och i söder, ja, där blir det mestadels sol och riktigt varmt. En värme kommer upp lite tillfälligt upp över Sverige. Och det kan bli upp till 31 grader i södra delen av landet. Ja, ett delat land imorgon alltså vad det gäller vädret. Nu tar vi en riktigt fin sommarlåt här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

band Bo Kaspers Orkester här i Mix Megapol Svensk Sommar, där Jill Johnson har blivit sjuk. Ja, jag läste att hon skulle uppträda på Solidens slott imorgon, men hon tvingas ställa in på grund av sjukdom. Ja, hon ställde in en konsert här för några dagar sedan och har tydligen fått ett virus som tyvärr inte har gett med sig. Vad gäller hennes konserter 31 juli och 1 augusti så vet vi ingenting, men hoppas att hon frisknar till så snart det bara går. Det är ju lite svårt att sjunga när man blir riktigt sjuk och det sätter sig på halsen naturligtvis. Timbuktu på gång, Miss Li, först Mauro Scocco, och vi säger krya på dig till Jill Johnson.

0: Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Alldeles snart tillbaka med bland annat lite Anneli Ridé och Per Gessle.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det är Mix Megapol och jag, Rickard, här är jag uppskattar sällskapet denna onsdagskväll. Är ni ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt, och det gäller även i båttrafiken. Det är så tråkigt att behöva läsa rubriker där det har hänt olyckor. Ja, lugnt och försiktigt hör ni när ni är ute i sommar. Medina kommer snart, Thomas Ledin dessutom, men först sommarvisornas sommarvisa med Lena Wisborg. Du ska...

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är alldeles snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon torsdag. Och dessutom ska vi spela lite Albin Lee Melda och lite Carola och Magnus Uggla.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan nu smyger förbi 8 på kvällen. Denna onsdag tar vi en titt på vädret för imorgon torsdag. Där det blir regnigt och kanske till och med lite åska och blixtar och dunder. I norra delen av landet som rör sig åt sydost ner mot Svealand dessutom. I södra delen av landet, där blir det mestadels soligt och riktigt varmt. Det kommer upp en värme från Europa som pressas upp lite tillfälligt över södra Sverige. Det kan bli upp till 31 grader. Ja, i norra Sverige där blir det någonstans mellan 12 och 20 grader. Nu kör vi igång musiken i denna timme med lite Albin Lee Meldal, Mamma. Och sen har vi lite Magnus Uggla och Carola på det.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och det är ju extra trevligt. Det skapar lite extra sommarstämning, visst gör det. Factory snart, Jan Johansen, men allra först Viktor Lexell.

0: Här är Mix Megapol, Oskar Lindros, lite ny musik, bara mellan oss strax tillbaka. Jag har lite Björn Skifs, Lalle och Miss Li på gång och dessutom tänkte jag spela lite Anders Glenmark.
1: Den svenska sommaren fortsätter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och en som kommit tvåa i Melodifestivalen, det är Shirley Clamp. 2004 var året. Och numera är hon på Mamma Mia The Party, tror jag, ute på Djurgården i Stockholm på Tyrol. Och ja, gör succé där. Här är hon, min kärlek, Shirley Clamp.

0: Ja, en av mina favoritlåtar att sjunga faktiskt. Jag gör ju en del schlagerlåtar ibland när jag är ute och sjunger, och det här är en av mina favoriter att sjunga. När vi kommer tillbaka, då har vi lite Kent Freestyle och vi har dessutom lite Timotej på ingång.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
3: Mix Megapol.

Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Mix Megapol, där jag, Rickard Herrej, vill påminna om sommarvalvet. Den 7 augusti är det dags igen. Det ligger 505 720 kronor. Ja, sjukt mycket pengar. 505 720 kronor kommer någon att vinna, och det gäller att komma ihåg summan. Vi har ju haft någon som faktiskt missat att säga korrekt summa. Ja, det vill man ju inte vara med om när man väl får det där samtalet. Vill du ha chans att få samtalet, då måste du vara med och tävla. Du smsar ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att...

0: mig.
1: Här är Mix Megapol där vi är alldeles strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar Mando Diao och Hanna Färm.
2: Kung över sommaren och natten.
3: En sommar där alla sjunger på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Här är Mix Megapol som är ute i sommarsverige. Just nu är jag Rickard här i Stockholm, men jag ska ge mig ut. Fredag är det Skövde, lördag är det Vänersborg, söndag är det Varberg som jag kommer sända ifrån. Jag är nämligen med på Diggiloo-turnén och vi har biljetter dit som du kan vinna. Lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon vill gärna att du vinner lite Diggiloo-biljetter.

0: Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken önskad av Viktor på Instagram, som fyllde i att han gärna tyckte att det här var en av de bättre låtarna och ville ha med den på topp 100-listan. Gå in på mixmegapol.se och rösta fram din favorit när vi tar fram de 100 viktigaste låtarna på svenska.
1: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare? Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
2: Rånarna och rötterna rånar de rådne, rev, röd, röd, röd.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar. Mix Megapol.

Ja, här kommer värmen åtminstone i södra Sverige. Imorgon kan det bli riktigt varmt i södra Sverige. Passa på, ät mycket glass och hitta någonstans i skuggan och bada kanske lite granna. Det är väl trevligt när det är varmt. Molly Hammar kommer här och sen lite Carola. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: nära något så bra. Hanna Färm här i Mix Megapol med mig, Rickard, här är som står där ända fram till midnatt och bjuder på sköna låtar på svenska för extra härlig sommarstämning. Snart tillbaka med lite Molly Sandén, Gyllene Tider och lite Nordman.
1: Nu är här, så tappar det.
2: Den svenska sommaren fortsätter.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som läste att Jill Johnson har blivit sjuk och ställer in sin konsert på Soliden Sessions, Soliden slott, imorgon. Ja, vi får väl hoppas att hon kryar på sig. Det är inte lätt när man tappar rösten att genomföra konserter som sångare naturligtvis. Här kommer lite Lena PH, sen har vi lite Medina. Här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är jag, Rickard, det är alldeles snart. Är tillbaka, mer skön musik på svenska väntar. Vi har lite Lale och EJ på gång.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att då ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Det är mycket grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
4: Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Rey, som har biljetter till Diggiloo. Eller jag har dem inte faktiskt, utan Maria har dem på eftermiddagarna. Så om du lyssnar på eftermiddagarna, då kan du vinna biljetter till föreställningen Diggiloo som är ute i landet. I helgen så är det Skövde, Vänersborg och Varberg som gäller, och jag kommer att sända från dessa orter bakom scenen. Där sitter jag faktiskt och sänder, och det är väldigt trevligt att vara ute med denna turné där det är Maja Ivarsson, Jessica Andersson, David Lindgren, Kim Sulocki, Saga Ludvigsson, är Kalifa med flera.

0: En dag på stranden i södra Sverige i alla fall, eftersom det kommer bli ganska så varmt när det trycks upp ett högtryck över södra Sverige nerifrån Europa. Vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Lite Kikki Danielsson och New Kid närmast.
1: Kung över sommaren och natten.
2: En sommar där alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

en cykeltur på en grusväg och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Är det där en låt du vill ha med på Sveriges bästa 100 svenska låtar? Ja, eller de viktigaste svenska låtarna. Topp 100 kommer vi att presentera. Du har möjlighet att påverka genom att gå in och skriva in din favorit och rösta fram den du vill ha. Marie Fredriksson till exempel, hon kommer snart. Myra Granberg lika så. Men först lite ny musik med Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Hej, hej, hej, säger jag också. Tack och hej för denna kväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll. Rickard Herrej heter jag. Hoppas du nu får en fortsatt skön natt. Musiken på svenska, ja, den fortsätter dygnet runt här i Mix Megapol. Tills vi hörs igen, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vits där nu på vid dåliga vitsarsdag.
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.
3: Mix Megapol. Jag

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågeln och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Yeah.

0: Är du verkligen säker på det, Jonas?
1: Diakon.
0: Sämre än präst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Och måndag morgon, då är vi tillbaka från klockan 6. Så vi hörs när du vaknar.

0: natten.
1: En sommar där alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på basbingen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.